0: ¿Qué tal? Muy buenos días, miércoles 13 de mayo de 2026, en las emisoras de Radio Principal Cadena Ser, arranca una nueva edición de Agro Principal. Información para todos, agricultores, gandeiros y consumidores. 12 e 26 minutos, dispostos estamos unha semana máis María Valcarce e Javier Ramallal a afondar nalgúnas das novas máis representativas do sector primario. María, que tal? Moi bo día.
1: Moi bo día, Javier Ramallal, moi bo día a todos vostedes.
0: Pois un bo día este, no quimos falar, por exemplo, de viño e tamén de cereixas, xa que ambos artigos van ser homenaxados esta mesma fin de semana en Belesar, xusto no linde entre os concellos de Chantada e o Sabiñao, non, María?
1: Pois así é, ademais, como adianto, saiban vostedes que hai moita e boa cereixa. Isto é un apuntamento a ter presente, Javier, ademais que soen a esgotarse en nada, non? Estas cereixas, un produto espectacular. O pasado ano tamén decir que o precio da caixa de 2 kilos era a 12 euros, polo tanto 6 euriños kilo, e podemos facernos cunhas das mellores cereixas do mundo.
0: Pois esas cereixas de Belesar e tamén o viño, non? Despois de xa moitas celebracións, moitas feiras do viño da Ribeira Sacra, esta fin de semana toca tamén esa característica en Belesar.
1: Claro, o viño, cereixa e viño, 4 adegas participan desta edición que vai xa moi consolidada, 20 anos ten as súas costas.
0: Pois noraboa tamén para os organizadores, delo imos falar neste Agro Principal, verdade?
1: Temos prevista esa conversa, sí, ademais organiza unha asociación, fíxate o nome, que curioso, Papudos sí. E Rabudos.
0: Pois nada, Papudos e Rabudos, con eles conversaremos deste Agro Principal, verdade?
1: Bueno, realmente conversaremos con dos alcaldes. Sabes que Belesar ten esa singularidade, non? Compartida entre Chantada e o Sabiñao. Pois buscaremos a un dos dous alcaldes, o Sabiñao ou Chantada, para que nos den cumprida conta desta festa da cereixa do viño de Belesar, que a organización corre a conta desa asociación de nome ben curioso, Papudos e Rabudos, pero que conta coa estreitísima colaboración dos concellos de Chantada e o Sabiñao.
0: Pois pendentes a esa celebración, prestaremos tamén atención a un problema que preocupa no sector forestal. Referímonos a banda marrón do piñeiro, un fungo que debilita as coníferas e que pode incluso causar a súa morte. Desde a Fundación Arume, a Asociación Forestal de Galicia, están a presentar hoxe en Guitiriz a campaña de loita 2026 contra as bandas marróns e vermellas. Acompañados están de representantes da comunidade de montes veciñais en Mancomún de Sambreixo, no concello guitiricense, tamén da directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal da Xunta de Galicia, Luisa Piñeiro. Con nos estará no Agro Principal o presidente da Fundación Arume, Xosé Mera. En Silleda temos que falar dunha xornada desigual onte martes na Central Agropecuaria de Galicia. Subida importante, xos idos becerros carniceiros, en torno a uns 100 euros de media por animal, tanto no caso dos de raza rubia galega como nos de cruzamento industrial. Pola contra, deuse un descenso no vacuno maior e houbo altibaixos no gando de recría. Polo que respecta ás mesas de precios do resto de especies gandeiras, continúa a baixada dos leitóns, desta volta perderon uns 5 euros por animal. O porcino cebado mantivo cotizacións, baixaron as galiñas de desvelle e mantéñense sen cambios o mercado do ovo, tamén o coello. María, decidida xa, Sabiñao ou Chantada, onde nos encamiñamos?
1: Pois tiramos para o Sabiñao, pero lembren que esa asociación Papudos e Rabudos organiza con esa estreita colaboración dos concellos de Chantada e o Sabiñao. 12:30 minutos xa pasadiños, continuamos no Agro Principal. Acompáñennos. Pois hoxe dende o agro principal ímonos de festa, que nos gustan e moito dende Radio Principal Cadena Ser estas citas tan importantes para o sector primario e para toda a veciñanza. Falamos da feira, da festa do viño e da cereixa de Belesar, que bota andar este sábado, organiza a Asociación Papudos e Rabudos e colabora activamente con ela dende hai 20 anos, esta é a 20 edición, os concellos de Chantada e Sabiñau. Carlos Armesto, alcalde do Sabiñau, moi bo día.
2: Moi bo día, María.
1: Bueno, fálenos, queremos saber todo da festa. Decíamos que sábado e domingo estaría ben comenzar falando dos protagonistas, o viño e a cereixa. Como están?
2: Bueno, falar de Belesar e falar deses pueblos con encanto fluvial, nos decimos mariñeiro, pero mar non temos. Pero Belesar é un pueblo que é bonito de por sí, ¿no? E esta é unha feira con 20 anos, xa moi consolidada. Eu creo que tanto os veciños que colaboran como a asociación que organiza, que son Papeiros e Rabudos, fa unha labor magnífica. Belesar chegou a haber 5 bodegas e sempre estiveron 5 bodegas ali, pois unha, pois, por cuestións de vida, pois o señor xa non está, quedan 4 bodegas. E ali van estar as 4 bodegas que están en Belesar, ali van estar os colleiteiros de cereixas. Este ano, decir como nota que sí que hai cereixa, ainda que estes días do choveu un pouco, pero esperemos que collan todavía algo de dulce de aquí ao venres. Hai cereixa de Belesar, hai boa e moita cereixa, eso que nos dicen, e por tanto, pois esa festa entrañable, esa festa que de todas as festas do viño que hai na Ribeira Sacra, é na única donde calquer visitante, pois mentras degusta un viño, pode ter o pai río, o pai miño ao lado e ver de onde sale o viño. É dicir, mirando para a dereita, hacia Chantado, para a izquierda, hacia Sabiñao, vas ver viñedos, vas ver viña, vas ver bodegas, e por tanto eu creo que é unha festa que crece, é unha festa consolidada, é unha festa con moito encanto e que marca as tradicións, non? Bueno, pues, a parte da comida popular, a parte de iso todo, pues, o domingo siguen mantendo a partir das 5 da tarde pues, ese canto de aturuxos, de que eran eses berros que se pegaban aos viticultores, aos traballadores de un lado a outro da vida. Por tanto, é unha festa que eu creo que está, que veu, e es por 20 anos, e que para quedarse, que eu agradecerlle, encantados de colaborar tanto con Cío Chantada como con Sabiñao, pois ali estamos montando auga para os stands, ali estamos facendo labores de roce, redoblando contenedores, vallando, bueno, facendo aquilo que quedamos ca asociación, aparte, bueno, pois da axuda económica, pero bueno, eu alegrarme, felicitarlos e animarlos a que sigan facendo, porque eu creo que é unha festa para os sentidos.
1: Para os sentidos. 4 adegas participan, tamén os produtores de cereixa, e atención, porque nos di Armesto, o alcalde do Sabiñau, que hai moita e boa cereixa de Belesar. Non sei eu esta chuvia dos derradeiros días se lle vai afectar ou non. Decía vostede, creo que o venres estará aínda mellor, máis madura, que será o día que acollan para levar a festa. Non sei como lle pode afectar, alcalde.
2: Bueno, claro que todo afecta, non? A cereixa este ano primeiro veu a primavera moi adiantada, madurou en tempo e en forma, que duda cabe que ayer, por exemplo, choveu, e choveu bastante a ratos, por tanto, lava a cereixa, quítalle dulce e ao mellor pues, nada. Pero bueno, hoxe temos un día magnífico, creo que estes días, pois, entre lusco e fusco, pero vamos, non se prevén chuvias fuertes ou tormentas, e por tanto, bueno, eu tinha que dicir que todos os anos Belesar consigue acabar cas cereixas. Normalmente o domingo pola tarde xa é moi difícil encontrar cereixa porque está toda vendida. Decir que entre Chantada e Sabiñao pois hai máis de 2.000 cerdeiras que, por desgracia, por puxa man de obra complicada, porque a xente maior, a maior parte delas non se recollen, quedan os árboles, e bueno, pues estes 6 colleiteiros que sí que fan esa labor de subir os árboles, de poñer un posto de vendelas, por normalmente toda a que consiguen sacar a vende, ¿no? Eu creo que é unha parte positiva, porque eu creo que vai animar a outra xente pouco a pouco a que se enrole neste proceso de venda de cereixas. E, por tanto, además, é un complemento importante para as economías que traballan e venden a cereixa.
1: Bueno, un complemento importante para a economía. Máis de 2.000 cerdeiras e 6 colleiteiros. E semella co relevo xeracional é complicado, polo que vimos de escoitar, alcalde.
2: Sí, sobre todo porque hai que pensar que, primeiro, non hai relevo xeracional. Segundo, falamos en ladeiras que, vamos, isto non é unha finca llana do Xerte onde sea máis fácil coller as cereixas. Por lo tanto, bueno, pues a xente maior xa lle costa moito subir os árboles, a xente xoven pues non está por a labor, e bueno, pues eu creo que sí, que si siguen collendo zona e siguen collendo precio e se pagan un precio digno, pues moita xente moza, o mellor, pues ten en conta ese, que durante un mes pues se pode ganar un complemento para calquera actividad que outra que teña.
1: Sabe vostede... continúe, quería preguntar...
2: No, digo que creo que ese é o camiño sí. É facer cestas que promocionen os produtos locais e poñer en valor os produtos cunha excelente calidad que temos aquí. Afortunadamente hai xente que valora esa calidad e que están dispostos a pagar un precio diferenciado. A mí que me gustaría, bueno, pues que pues, 2.000 cerdeiras que quedan sin recoller, pues que quedaran ninguna e que todas se pudieran comercializar, pero bueno, tempo a tempo, ¿no? Eu creo que o que hai que facer é iniciar as cousas, promocionalas, poñelas en valor, que a xente pues vexa o que o valor diferencial dunha cereixa da nosa zona e, por tanto, pues que esta xente poda encontrar aí un apoio económico á súa actividade empresarial ou que a teña.
1: Dende logo, aposta en valor do produto local, ese valor diferencial exclusivo que ten, e estas cereixas, o que lle quería preguntar se sabe vostede máis menos como vai o quilo, a caixa.
2: Bueno, pues eu falo xe do ano pasado, este ano pues non falei cos productores, pero o ano pasado pues collíanse estas caixas de 2 kilos, que son como as presentan, e estaba pues creo que a 12 euros.
1: Caixas de 2 kilos a 12 euros, por lo tanto a 6 euros o kilo. Pero sabemos que estamos comendo producto, bueno, de excelente calidade. E o así o demostra que nos decía tamén o alcalde que chegan o domingo e non hai produto, non hai cereixa xa. O sea que lle escapan das mans, teremos que achegarnos o sábado.
2: Mira, o domingo para mañá, que digamos que... o momento forte, que é donde hai a corta cinta, o pregón, suele haber cereixas, pero eu faloche de outros anos, que efectivamente a última hora da tarde, pues cando te ibas querías que era unha caixa, e bueno, afortunadamente de eso se trata, por eso é que a feira funciona, pues estaba todo vendido. É certo que este ano hai máis colleita, non sei cuántas deron collido ou cuántas van a coller, pero en cuyo caso, eu creo que ese é o camiño.
1: Ese é o camiño. E falábamos antes de abrir micrófonos dese microclima que ten Belesar, aí o produto, a cereixa, tamén o viño, e influe ese microclima, como 3-4 graus máis pode, a poucos quilómetros, Belesar, Sabiñao, pode ter esa diferencia de 3-4 graus, alcalde.
2: Bueno, Belesar está a pé de río. Belesar ten sobre 230-240 metros de altitud. Esgueirón ou Chentada estamos por encima dos 600. E entón, pues, date cuenta que nos 4 kilómetros que salimos de aquí está no cañón do río, por lo tanto, está protegido perfectamente do norte por todo o que son os montes tanto e está enclavado no valle, ¿no? Bueno, pues Belesar sería unha cousa moi semellante a calquer outro pobo río abaixo, non? Pois falemos de Peares, falemos da Praia da Cova, estamos falando dunha altitude baixa e estamos falando moi encaixonado dentro do que é o canón do río.
1: Daí esa diferencia importante en graus, en temperatura, con respecto a Sabiñao, Chantada, pois ese microclima, entre comiñas, que amosa Belesar. Bueno, todo bota a andar este sábado de 16, o domingo de 17, Día das Letras, tamén cita, que nos pode contar do programa festivo, porque estamos falando, o principal protagonista, viño e cereixa, produtos de calidade que influen e de que maneira na economía destes produtores, tamén destes adegueiros, pero o programa pode axudar a contribuir a esa promoción do produto, que o fin primeiro e último deste tipo de eventos, alcalde.
2: Bueno, o sábado abrirán os stands a partir das 11:30 da mañá e durante a mañá posterán o grupo de música Castro Candaz. Logo a unha, pois, será esa inauguración da feira, que, bueno, pois, é esa parte simbólica donde vamos a ponte, que hai que pensar que Belesar é unha parroquia compartida entre Chantada e Sabiñao. Entón, iremos a ponte e, bueno, pois, tanto o presidente da asociación como o alcalde de Chantada e o Sabiñao faremos esa corte simbólico, e logo xa, pois, nos quedaremos a cargo do pregón, que será a cargo do profesor Anxo González Guerra, e logo, pois, na parte sesión vermú e festa, pois este día será o grupo musical En Clave de Ti. O domingo, si quizá, abren os stands máis temprán, abren ás 10 da mañá, e tamén habrá sesión vermú a cargo de Son de Festa, importante, porque participa moita xente, e eu creo que a parte onde recuperamos a tradición, que é o certamen de Aturuxos, e logo, pois, tan, seguiremos por a tarde hasta ben entrada a noite con festa a cargo de Son de Festa.
1: Pois temos un programa ben completo. Tamén poñer en valor, estamos falando para o programa de agroprincipal, evidentemente o fundamental son eses produtos, o viño, a cereixa, pero vostede pon o acento e nós tamén queremos subliñalo, non? Ese concurso de cantos da Aturuxo, que tamén en poñer en valor o noso, que son espectaculares os Aturuxos, eh?
2: Bueno, eu creo que é importante ese patrimonio material que había na Ribeira, era ese lenguaxe de comunicación entre os vendimiadores ou traballadores da viña do lado de Chantada, do lado do Sabiñao, ¿no? Eran papudos rabudos, e a forma eran eses aturuxos, ¿no? O eco do río, poder comunicarse, eso, pues, a verdade é que se había perdido prácticamente, por non decir totalmente, e por tanto que desde a asociación se intente recuperar, que se faga un canto de aturuxos, que todavía, pues, deixamos algún ano por, pues, señores moi maiores, que todavía llevan enseñando a xente máis moza, pues, como eran eses aturuxos, saber como poden soar ao longo de un ou dous kilómetros de río, aproveitando a resonancia o eco do canón. Eu creo que ese patrimonio material que nos gusta a xente, que lle gusta a xente que nos visita, e, por tanto, bueno, pois, eu creo que esa parte da festa da recuperación de tradición que tamén me gusta.
1: Dende logo que son espectaculares. De feito, nos conseguimos ter un aturuxo para ese programa que mantemos os venres de pulso da actualidade o Concello do Sabiñao. Alcalde, pois queda ese derradeiro convite que queremos escoitar para todos os nosos ouintes, tanto do norte como do sur da provincia, que se acheguen a esta 20 edición da Festa do Viño e da Cereixa de Belesar, que ten esa singularidade, bueno, moitas, non? Que con eso de festa para os sentidos, pero tamén esa parroquia compartida entre dous concellos, Chantada e Sabiñao. Adiante o convite, alcalde.
2: Nada, pois eu aproveitar a ocasión para toda a xente que vos poda escoitar ou que nos poda escoitar, saber que este sábado e o domingo teñen unha cita con Sabiñao, teñen unha cita con Belesar, e eu creo que é unha cita que lles vai permitir por degustar viños no marco onde se producen os viños e cereixas no marco onde se producen as cereixas. Por tanto, aproveitar a ocasión e convidar a todo o mundo para que se acheguen hasta Belesar.
1: O convite está feito, e arestora nos o que queremos é agradecerlle que asomara a súa voz o programa Agroprincipal para as emisoras de Radio Principal Cadena Ser. Moitas grazas, Carlos Armesto, alcalde do Sabiñao. Moi bo día.
2: Moitas gracias a vos, bo día.
3: Esta primavera descubre a natureza como nunca antes. A Deputación de Lugo pon en marcha actividades gratuitas nas reservas da biosfera Terras do Miño e Ancares Lucenses. Obradoiros, rutas, yoga na natureza, propostas para todos os públicos ata o 3 de xullo. Aprende, goza e conecta con o noso patrimonio natural. Inscríbete xa en inscricións.deputacionlugo.org. Deputación de Lugo.
0: Seguimos no agro principal deste 13 de maio e coñecemos moitos máis detalles sobre a banda marrón do Piñeiro. un fungo que debilita as coníferas e que pode incluso causar a súa morte. Desde a Fundación Arume, a Asociación Forestal de Galicia, están a presentar hoxe en Guitiriz a campaña de loita 2026 contra as bandas marróns e vermellas. Acompañados están tamén de representantes da comunidade de Montes Veciñais en Mancomún de Sambreixo, no concello guitiricense, e da directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal da Xunta de Galicia, Luisa Piñeiro. Interesámonos por esta destacada campaña e facémolo a carón do presidente da Fundación Arume, Xosé Mera. Xosé, que tal? Moi bo día.
4: Hola. Hola, bo día, que tal? Como están?
0: Pois por aquí interesándonos por esta destacada campaña que un ano máis pon en marcha a Xunta de Galicia e a Fundación Arume, un colectivo, lembramos, creado alá polo ano 2019 para impulsar esa cadea monte-industria, entre outras actuacións, non, Xosé?
4: Efectivamente, a Fundación Arume, pois renovado o patronato o maio do ano pasado, pois ahora mesmo conformamos 15 patronos, dos cuales están representadas pois as asociacións de propietarios forestais máis importantes de Galicia, os aserradeiros tamén de Galicia, de todas as provincias, a industria de fabricación de tableiro, a asociación de viveiros de Galicia, as empresas de servicios forestais, a Universidade de Vigo, coas escolas de forestal, e incluso a entidade a banca. É dicir, unimos prácticamente toda a cadena monte-industria, e agora mesmo pois estamos en estes traballos, efectivamente, presentados aquí en Guitiriz, en esta comunidade de Monte de Sambreixo.
0: Un traballo importante, non, ao longo de todo o ano que leva a cabo a Fundación Arume.
4: Sí, realmente é un traballo pois que intentamos unir, de por un lado, pois todo o que é a propiedade forestal e dar un sentido con todo o que é a industria, no sentido de que en Galicia temos unha industria sentada, sobre todo no medio rural, de transformación na súa maior parte da conífera do pino. É dicir, para que teñamos uns datos así macro, a cadena de monte industria, pois unha facturación a volta de 3.000 millóns de euros en Galicia anuais, cuns 25.000 empregos directos, e significa 2 puntos percentuais do PIB. De todo isto que acabo de decir, 2/3 se corresponden á transformación do piñeiro en Galicia. Entonces é fundamental que estos ecosistemas forestais de coníferas as teñamos disponibles en Galicia, porque son muitísimos empregos de industria que se transforma aquí en Galicia, que se genera valor aquí no país.
0: Pois un traballo importante ao longo de todo o ano, entre as múltiples accións. Hoxe acaba de presentarse en Guitiriz esa campaña de loita contra as bandas marróns e vermellas, que son exactamente estas enfermidades, Xosé.
4: Sí, realmente nos, o que asumimos en colaboración coa Consellería de Medio Rural e concretamente a Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, pois é a dirección técnica da aplicación de estos abonos foliares, e todo o que facemos é poñer a disposición os nosos medios da Fundación Arume a todos os propietarios forestais para que nos den as instruccións das súas fincas forestais, para logo os servicios da Xunta de Galicia, que o Consello de Rural se haga, pois podan facer estes tratamentos, estas aplicacións nas súas propiedades de maneira gratuita. Ahora mesmo levamos 5.000 hectáreas xa registradas, o 90% son da provincia de Lugo, porque como sabemos é unha das zonas pois que de zona cero, nese sentido de cando chegou a banda por toda a Comisa Cantábrica. Temos uns criterios de valoración por concellos para priorizar os medios en estas aplicacións gratuitas, e quisemos vir aquí a Guitiriz precisamente para ver realmente que as aplicacións do ano pasado tuveron o seu éxito, porque están aquí os piñeiros pois bonitos e vizosos para poder ver, convidamos a todos os propietarios forestais de Lugo a que nos chamen para poderlle tramitar esas aplicacións gratuitas.
0: Como se propaga entón esta enfermidade, cales son as principais consecuencias para as coníferas?
4: Bueno, isto realmente ten dos parámetros, que é a humidade e a temperatura, e entón en función de cada ano, de como teñamos esos parámetros, afecta máis ou afecta menos. Afortunadamente o ano 25 tuvo unha afectación menor, este ano 26 tamén, o 24 foi moito máis acusada. É dicir, cando temos primaveras, por exemplo, con moita chuva, que é o habitual aquí en Galicia, pero si realmente temos períodos de moito calor, derivados moito do cambio climático que está a acontecer, pois realmente é un caldo de cultivo para que o fungo se propague. O fungo se propaga por aire, ataca realmente as asículas, as follas do piñeiro, que producen unha necrosis e as van matando pola vía foliar. O que facemos é tratar as acículas vivas con este abono foliar para que realmente o piñeiro poda sair adiante, como estábamos vendo que sai adiante, evidentemente. Non só son aplicacións de abono foliar, que senón tamén as combinamos con medidas silvícolas, con as boas claras, que tamén airean as masas e quitan humedade a esas masas e, polo tanto, o fungo desaparece.
0: Nos decías que o pasado ano 2025 tivo menor incidencia, non sei se neste 26 tamén temos boas novas a este respecto.
4: Sí, temos boas novas, sí. Realmente levamos un período, polo menos até agora, de pouca incidencia do fungo. Realmente estamos moi contentos porque empezamos en moi poquinho tempo a recibir, o sea, a ofrecer este servicio e xa temos 5.000 hectáreas, co cual creo que temos unha boa cantidad de superficie para poder facer estas aplicacións foliares e, polo tanto, tranquilizar en ese caso aos propietarios forestales, conservar esta biodiversidade e estes ecosistemas que son moi importantes desde o punto de vista ambiental e, logo, económicamente, pues, o que decía antes, é a base de toda, da maioría da industria asentada aquí no país e, sobre todo, no lugar, como son todos os aserradeiros, as industrias de transformación, de tableiro, as carpinterías, as empresas de servicios, es decir, hai todo un ecosistema de miles e miles de empregos que dependen de esto. Es decir, os propietarios forestales que plantan un piñeiro están tomando unha decisión estratégica para conservar emprego e riqueza no país.
0: Desde a Fundación Arume colaboran por segundo ano consecutivo, creo, non? Coa propia Consellería, sí, do Medio Rural, para ofrecer estes tratamentos gratuitos fronte á enfermidade.
4: Sí, o segundo ano que asumimos a dirección técnica en colaboración coa Consellería do Medio Rural, vamos coñecendo moito máis o fungo, estamos tendo trampas de esporas para realmente ver cuando está máis activo e ser máis eficaces na aplicación e, polo tanto, bueno, pues cada ano vamos mellorando moito máis e sendo moito máis eficaces en eses traballos.
0: Son dúas intervencións ao ano, verdade, José? Sí,
4: temos agora na campaña de primavera e logo na campaña de outono. Por eso queríamos, antes de comezar, que comezamos agora en maio, pues ter recollidos os intereses dos propietarios que non están abertos, é dicir, convidamos a través da nosa página web o teléfono que tamén facilitamos os medios que nos chamen ou que nos escriban para registrarlle a súa propiedad e poder dirixir esta aplicación gratuita.
0: Propietarios e tamén comunidades de montes, non? Os que poden
4: adherirse a campaña, sí. Exactamente, comunidades de montes en Mancomún común e propietarios forestais.
0: Non sei que requisitos hai que cumplir ou que pasos deben facer para...
4: Nada, que nos chamen a referencia catastral e nos facemos a tramitación cos distritos forestales e coa propia consellería e logo xa lle contactamos para que vayan os medios de SEAD a facer a aplicación.
0: E esos son tratamentos totalmente gratuitos, José, sí?
4: Gratuitos, sí, totalmente gratuitos. Uh-huh. Hasta que temos un orzamento e hasta que os esgotemos, que vamos a esgotar, pois animamos aos propietarios das comunidades de montes a que nos chamen. Temos a página de Arume, arume.gal, aí nos poden mandar un correo, ou senón, pois, algún teléfono que tamén facilitamos polos medios de comunicación. Pero, bueno, na nosa página poden encontrar o enlace electrónico e o teléfono.
0: Eso, en comunidades e propietarios de calquera punto de Galicia, sí.
4: Sí, de calquera punto de Galicia, en la que temos, como decíamos, temos unhas cuadrículas prioritarias que son Lugo, sobre todo a zona centro de Lugo e o norte de Coruña. E aí vamos a priorizar os recursos e despois, se realmente temos máis recursos, pues seguiremos ao resto de Galicia. Pero realmente, donde está afectada a banda no radiata en estas zonas.
0: Non sei por qué, porque afecta máis a esta zona de Lugo e da Coruña entón que o resto,
4: bueno,
0: da Coruña.
4: Bueno, porque as masas de radiata, as grandes masas de radiata están aí. As grandes masas de radiata, de pino radiata están aí, vinieron pola Cornisa Cantábrica, como decía, polo sur de Francia, e empezaron pola zona de Lugo e norte de Coruña. E o radiata, como digo, pues, é a mitad das cortas, os aproveitamentos de conífera en Galicia, a mitad, significa o radiata. O sea, que desaparece a especie de radiata, significa muitísimos miles de empregos e de industria que se acabarían en ese sentido en Galicia. Por lo tanto, por un lado está a preservación dos ecosistemas e da biodiversidade e por outro lado a economía. Por eso é importantísimo estos traballos para a economía de Galicia.
0: Só afecta entón a esa especie o pino radiata, sí, ou tamén a outras especies?
4: O pinaster tuvo alguna afectación, pero é menor, non é, sí, considerable, o sea, non é relevante en ese sentido e onde está realmente os traballos e o foco no pino radiata.
0: Que é o máis plantado por esta zona, nos dís, verdade?
4: Sí. Exactamente, sí, depende da calidad de estación, e radiata é o pino de Lugo, evidentemente, e da parte de Coruña.
0: Non sei, outras especies de coníferas afecta menos ou tamén?
4: Non, afecta menos, o pinaster menos, o sea, tamén estamos tamén introducindo, o sea, tamén estamos introducindo unha variedade de pino estaela, que é outra especie que realmente tamén estamos vendo que é resistente e tamén estamos ensaiando e utilizando en distintas repoblacións, pero o nuclear é o pino radiata.
0: E como foi a valoración por parte dos propietarios do Monte Mancomún, neste caso de San Breixo en Guitiriz?
4: Bueno, eu creo que a sonrisa de que veníamos aquí que nos mostren estos pinos que teñen un ano, que estaban aí nada, un ano e medio, perdón, que estaban prácticamente pues, pues muy mal, e velos aquí visosos e verdes e negrando, que da gusto, pues eu creo que esa sonrisa de todo. E se te podo escribir, do outro lado da pista hai madeira madura de piñeiros, que no cual se fixo un clareo, non foi só a aplicación foral, sino se fixo métodos e lícolas de clareos, e están, vamos, preciosos, diría eu.
0: Pois entón imagino que seguirán animados, non, a participar deste tipo de campañas.
4: Sí, desde logo que sí, aparte disto vai a máis, porque este ano estamos recibindo moitísimas máis chamadas e solicitudes para fazer estas aplicacións este ano.
0: Pois esa boa nova que funcionan ben, eses tratamentos contra a banda marrón, e a nivel xeral é rentable este sector do piñeiro e apostar pola súa plantación, Xosé.
4: Sí, totalmente, o sea, é fundamental fazer estes traballos, porque realmente é a economía da cadena monte industria en Galicia.
0: Está a pasar por unha boa situación a día de hoxe, sí.
4: Bueno, realmente estamos con algúns problemas desde o punto de vista das existencias, é dicir, aquí estamos trabalhando coa consellería precisamente para ver como podemos fomentar a madeira de piñeiro e conservar esta biodiversidade, porque é a base do recurso de transformación da industria de Galicia, e por lo tanto necesitamos que a xente, os propietarios e as comunidades de montes se animen e teñen as condicións idóneas para poder seguir tendo recurso de coníferas e poder manter esta cadena de valor.
0: Pois ben pendentes, estaremos a esa campaña. Non sei se nos quedou algo no tinteiro ou resumimos o máis importante da iniciativa, Xosé.
4: Non, eu creo que está claro que nos chamen, que chamen, que contacte con Fundación Arume, todos os propietarios que estén interesados en estas aplicacións gratuitas, e nos intentaremos gestionar en colaboración coa Consellería de Medio Rural.
0: Pois moitísimas gracias por comentárnoslo, agradecidos de que nos acompañara no Agro Principal o presidente da Fundación Arume, Xosé Mera. Xosé, graciñas e moi feliz día.
4: Nada, bo día para vos e unha aperta. Graciñas a vos.
5: ¿Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarte. Descarga xa a app gratuita Deputación de Lugo Emprego. Regístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputaciondelugo.portallemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.
0: Pouco a pouco chegamos ao remate deste Agro Principal do 13 de maio. Lembramos que onte en Silleda foi unha xornada desigual na Central Agropecuaria de Galicia. Subida importante dos becerros carniceiros en torno a uns 100 euros de media por animal, tanto no caso dos da raza rubia galega como nos de cruzamento industrial. Hai que falar tamén dun descenso no vacuno maior e altibaixos no que o gando de recría se refire. En canto ás mesas de precios do resto de especies en gandeiras, hai que suliñar que unha semana máis continúa a baixada nos porcos leitóns. Desta volta perderon en torno a uns 5 euros por animal. O porcino cebado mantivo as cotizacións, baixaron tamén as galiñas de desvelle, mentras que os ovos e os coellos non se moveron, precios estables con respecto á pasada semana. E así chegamos ao remate deste Agro Principal, espazo que regresará ás emisoras de Radio Principal Cadena Ser de carovindeiro mércores, día 20 de maio. Imos xa na procura das noticias da unha e continúa a programación nas emisoras de Radio Principal Cadena Ser.
6: Es la una mediodía en Canarias. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha dicho entender el dolor y la rabia después de que haya sido pitado y abucheado esta mañana en la jura de bandera de la Guardia Civil en Baeza, en Jaén. Ha ocurrido cuando estaba haciendo referencia en su discurso a los dos agentes muertos recientemente cuando perseguían una narcolancha en Huelva.
7: Comprendo absolutamente cómo no voy a comprender el dolor, cómo no voy a comprender la rabia, y que nada que se haga o que se diga va a compensar o puede compensar ese dolor o esa rabia. Pero también quiero recalcar el compromiso del gobierno desde el primer momento en luchar contra esta lacra.
6: Marlaska ha justificado no haber acudido al funeral de estos agentes, asegurando que fue su número dos. Mientras, el gobierno considera que la crisis del antivirus no va a afectar al turismo en España. Lo ha dicho el ministro Jordi Hereu en una entrevista con nuestros compañeros de Radio Rioja.
8: La gente ha visto que España es un país fiable, que gestiona incluso crisis internacionales de manera eficaz. Esta es la mejor carta de presentación. No hay ningún elemento negativo, porque gestionar las cosas correctamente te refuerza incluso la imagen de país fiable.
6: Del exterior, en el Parlamento británico está a punto de empezar el discurso del rey Carlos III, en el que va a presentar la agenda legislativa del gobierno en mitad de la crisis en la que está envuelto el ejecutivo del laborista Keir Starmer. En este sentido, es muy llamativo el encuentro que han tenido esta mañana precisamente el primer ministro británico y su ministro de Sanidad, que es uno de los principales candidatos para sucederle si acaba dimitiendo. Corresponsal Lucas Font.
9: Starmer ha recibido a Wes Streeting esta mañana en un encuentro de menos de 20 minutos en Downing Street. Y en el que el ministro de Sanidad ha salido sin hacer declaraciones. La brevedad del encuentro ha provocado sorpresa y ha alimentado las especulaciones sobre la posibilidad de que Streeting presente su candidatura para reemplazar al primer ministro en las próximas horas. Aún así, los aliados de Starmer señalan que ningún candidato cuenta todavía con los apoyos suficientes para lanzar un desafío al liderazgo. Y han pedido a los suyos que se centren en gobernar a las puertas del discurso de hoy del rey Carlos III en la inauguración del nuevo año parlamentario.
6: La Policía Nacional ha detenido a un médico de atención primaria en el municipio de Los Realejos, en el norte de Tenerife, acusado de delitos de agresión sexual. Hay 4 víctimas entre 17 y 19 años y se están buscando más. Radio Club Tenerife, Silvia Pérez, buenas tardes.
10: Buenas tardes. La investigación se inició tras las denuncias interpuestas por varias pacientes que acudían a su consulta para solicitar información sobre anticonceptivos. El médico aseguraba que pertenecía a la Unidad de Educación Sexual y Prevención y bajo ese paraguas practicaba tocamientos genitales y mamarios injustificados a las denunciantes. Llegó a realizar citologías en su consulta de atención primaria en solitario, siempre en horario de tarde y sin personal de enfermería que le asistiera, pese a existir una unidad específica en el centro de salud para este tipo de pruebas. De momento hay 4 víctimas entre 17 y 19 años. La investigación continúa abierta porque no se descartan más afectadas.
6: Y el gobierno va a reconocer como derechos de los estudiantes universitarios la conciliación con la vida laboral, la vivienda y la protección de la salud mental en un nuevo decreto. Laura Gutiérrez.
11: Sí, el nuevo estatuto del estudiantado universitario, un real decreto que aún está en fase de consulta, recoge nuevos derechos para los estudiantes como la conciliación laboral y familiar con la vida académica. Las universidades tendrán que ofrecer una evaluación flexible por cuidados, por motivos de salud o por trabajo. Se añade también como derecho la vivienda. Las universidades deben promover alojamientos en condiciones de dignidad y suficiencia para sus estudiantes y se fijan nuevas obligaciones en materia de salud mental. Todas las universidades tendrán que disponer de centros de atención psicológica o de protocolos antisuicidios. Hay además novedades académicas como el derecho a no tener exámenes que coincidan en fecha y hora, a que la revisión de un examen no pueda empeorar la nota salvo error material o el reconocimiento por primera vez de la dispensa académica.
6: Por cierto, que se ha restablecido ya el tráfico en ambos sentidos en la A49, la autovía que conecta Huelva con Sevilla. Deportes, Toni López, muy buenas.
12: ¿Qué tal, Ivana? Muy buenas reacciones a la comentada rueda de prensa de ayer de Florentino Pérez. Su entrenador, Álvaro Arbeloa, ha hablado esta mañana en la previa del Real Madrid-Oviedo de mañana. Dijo el presidente que le habían robado 7 ligas por el caso Negreira. El míster blanco está de acuerdo con él.
13: Sí, por supuesto. Es que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos. Y parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol y bueno, creo que ese es un sentimiento que tienen todos los madridistas, que lo teníamos incluso antes de conocer este caso y que no ha hecho más que reafirmarlo.
12: La jornada 36 que termina mañana continúa esta tarde en Carrusel Deportivo a las 7 Español Athletic Club y Villarreal Sevilla, a las 9 y media Getafe Mallorca y a la vez Barça, con noticia alta médica y convocatoria de Christensen en el conjunto culé, que no juega con el equipo azulgrana desde diciembre. Y dos citas en el plano deportivo, no antes de las 8 y media cuartos de final del Masters 1000 de tenis en Roma entre Rafa Jodar y Darderi, y a las 9 partido definitivo en Euroliga de baloncesto Valencia Basket Panathinaikos en el Roch Arena. El que gane jugará la Final Four de la próxima semana contra el Real Madrid.
14: ¿Estás en un momento de tu vida en la que oyes cita y piensas más en el médico que en el amor?
15: No presten ni dinero ni los tupers, mijito. Esas dos cosas no vuelven nunca.
14: ¿Qué frase decía siempre tu abuela? ¿Tu casa es el centro de las grandes citas?
16: A menudo me recuerda.
14: ¿Con quién tienes una cita pendiente? ¿Te cansa la gente que habla citando todo el rato?
17: Había quedado con Graham, pero...
14: ¿Con quién quedaste?
17: Me ha dado plantón.
14: Y no apareció.
18: Cualquier hombre sería feliz contigo.
17: ¿Me estás pidiendo una cita?
16: Dame una cita.
19: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
14: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro cita.
20: Esta sí que es una cita a ciegas.
14: En la SER.
19: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
6: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Casal.
19: Cadena SER. Servicios informativos.
21: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M Clan, fusionarás en el Festival Portamérica Donove a 11 de xullo junto a Alta Cociña de Pepe Soya, Paco Roncero o Maca de Castro. Consigas tus entradas en portamérica.es.
22: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
23: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
24: chocolate con leche o leche con almendras Lindt, tableta 100 gramos, 1,99 euros. Y en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros.
23: Gavis, en confianza.
25: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
26: Compra bien, hay que ir a Carrefour.
27: Hasta el 14 de mayo, con precios como merluza a 9,95 euros el kilo o calabacín Carrefour el mercado categoría primera a 1,29 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
26: Compra bien, hay que ir a Carrefour.
28: Todos los caminos levan o son. O son do camino está a punto de comenzar a soar.
29: Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago.
30: As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
31: Maniféstate pola lingua. Este 17 de maio, ás 12, na Alameda de Compostela. Consulta a información e os autobuses en queremosgalego.gal. O galego, lingua vital.
32: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
33: Filetes de lombo de porco, 4,95 euros o kilo. E pota elaborada, 5,99 euros a unidade.

0: Ose por Ose, María Valcarce.
1: 14 minutos sobre unha do mediodía e que seguimos con todos vostedes na sintonía de Radio Principal Monforte Cadena Ser, logo de ofrecerlles un mércores máis no circuito provincial o programa adicado ao sector primario. Hoxe, con protagonismo para unha cita, para unha proposta ben interesante cara a esta fin de semana, a festa do viño e da cereixa de Belesar. 15 minutos, como decíamos, sobre a unha do mediodía deste mércores 13 de maio, onde semella que o día vai a estar moito máis estable. Fidel Fernán, moi bo día.
2: Hola, bo día, María, que tal?
1: Moito máis tranquilo, calmo, a xornada de hoxe, damoslle ese máis que merecido descanso o paraguas que xa iba a romper,
2: Repreguntas, mamín.
1: Claro, claro.
2: Que tienes a muller do tempo. Eres a muller do tempo en Radio Principal. O que digas ti, eu teño que asumilo, porque además casi sempre acertas. Tanto como os colegas de Meteo Galicia, que sempre atiran bastante.
1: Eles son os que teñen que atinar, nos o que facemos é escoitalos con máxima atención.
2: Pero ti sabes interpretalos, que hai que saber interpretar o que se di.
1: Bueno, decirles que en breves minutos escoitaremos a voz de Meteo Galicia con esa previsión para as próximas horas, non só para este mércores, sino tamén para as próximas xornadas. Bueno, que che parece preparado para esa cita tan emblemática? Porque ten moita singularidade esta festa do viño da cereixa de Belesar. A primeira que está aí entre dous concellos, Chantada e Sabiñao, e os Papudos e Rabudos, o nome da asociación é tamén ben curiosa.
2: Ti que prefires ser
1: Papuda ou Rabuda?
2: Non te quero atribuir nada disto, pero ti con quen estás, cos Rabudos ou cos Papudos?
1: A min gustaba máis o nome de Rabudos, porque o de Papudo parece que o asociamos con o copapo, non? Pero en calquera caso, o que é moi curioso ese nome. E tamén gustame moito desa cita, ademais, por suposto, do viño e da cereixa, que, por certo, semella que hai moita e boa. Pois gustame moito ese concurso de aturuxos, como nos explicaba o alcalde, o nacemento deles, que era para comunicarse os que facían a vendima con moita lonxanía uns e outros e lanzaban esa aturuxa.
2: Isto non é só aquí. Os aturuxos son unha especie de extensión do silbo famoso canario, non?
1: Sí. Entre o Gomero,
2: illas, na Gomera. O Gomero, efectivamente, na illa da Gomera, que a través do silbo comunicábanse e falaban, entendían perfectamente o que querían dicir. O chego teléfono móvil, xa, eso é impensable, non? Dice, mandame un silbo por WhatsApp. Non, comida, non. Bueno, pasei que tamén ibas a decir que no panorama así de entre caso religioso, hai tamén unha novena.
1: Cita importante.
2: O Santa Rita, lo que se llama,
1: no se quita.
2: Que empeza mañá. Os cultos eran pola tarde, a 7 da tarde o rosario, logo novena e a Eucaristía. E o día 22, bendición das rosas.
1: Que bonito.
2: Claro. Dirán vostedes, bueno, a que ven isto? Pois miren, que a poboación mayoritariamente en Monforte, en toda a comarca, é católica. Entón, bueno, pues, se hai alguna persoa que lle interese saber que empeza mañá este novenario da honra de Santa Rita, pois que non sei se porque non decimos.
1: Claro, pois xa saben, esa novena, Santa Rita, o que se dá non se quita.
2: Na Regua.
1: Como moi ben apuntaba Fidel Fernán, comeza mañá, rematan o 22, e ese día 22, ademais, haberá bendición das rosas. Os cultos pola tarde, a 7, novena, Eucaristía e a Igrexa da Regua. Aí está esa cita religiosa. Antes de hemos contado unha moito máis pagana, que a do viño e a cereixa.
2: Bueno, hai que contalo todo.
1: E tamén imos adiantar, se che parece, o contido ou parte do contido do programa de saúde de mañá. Imaginas por onde imos tirar?
2: Espera, déxame pensar. Algo relacionado coa cabeza.
1: Bueno, con hai que poñerlle moita cabeza a todo, pero non é esa, a ver, no frío.
2: Non me digas que vamos falar do antivirus.
1: Sí, Sí, sí.
2: Anda.
1: Sí, imos a falar do antivirus, porque, como decíamos, cando comenzou esta historia do antivirus, é un protagonista indeseable, pero aí está, protagonista da actualidade, non? Seguimos o pulso a toda esa situación, a toda esa operación inédita que involucrou a 23 países, que ahora hai comentaristas, bueno, que si ven, que si mal, que si regular, pero certo é que...
2: A mí é que estos acontecimentos... A mí lo que me preocupa es que aparecen detrás de ovalado, aparecen técnicos que no tienen titulación ni conocimiento ningún, pero que se creen que lo saben todo. Y así nacen los bulos, nacen las mentiras, que se fan oficiais, porque hay medios que luego recogen, ¿no?
1: Claro.
2: Pero a mí lo que me gusta es que falemos técnicos.
1: Sí.
2: Va a haber técnicos, sí, va a haber especialistas.
1: O pasado xoves, lembrarás que escoitamos o director xeral de Epidemioloxía do Sergas, e mañá temos previsto, precisamente porque, verás, o Consello Xeral de Enfermería está, pues, moi preocupado, pero sobre todo por eses bulos, non, por esas fontes de información, como tú decías, tanto opinador, bueno, pues queren falar. Ven por un miúdo do tema, piden eso, informarse por canles oficiais, evitar esos bulos, as falsas noticias. Creo que nos van a aportar claves importantes, en concreto sobre
3: lo que pasa, María.
2: Non podo resistirme, teño que decirlo. Canles oficiais.
1: Canles oficiais.
2: Canle oficial é o goberno canario, que ten unha teoría de que as ratas poden ir nadando, que nadan, as ratas nadan, eso é certo, pero non as ratas do interior donde se produciron os contagios. Aí sí que as ratas non nadan, porque son ratas de interior, pero hai ratas que efectivamente nadan, e creo que moi ben.
1: Sí, bueno, nos non nos imos meter.
2: No,
1: mira,
2: no,
1: que
2: no,
1: me gusta
2: pero,
1: a política a mí, no, pero non
2: nos
1: imos a meternos no, no, no,
2: en política.
1: Non
2: é política, bueno, é cabezonería, porque se os técnicos din que as ratas non poden ir do barco, primeiro que no barco non había por meter a rata. Non había ratas. Había persoas contagiadas, eso sí. Uh-huh. Foron os que transmitiron, parece ser que o virus, pero non había ratas, porque inspeccionaron o barco perfectamente e non había ratas. Por lo tanto, home, hai que ser un poquinho serios. Claro, e é un canle oficial o goberno canario, pero tamén hai un goberno do Estado. E se os técnicos a nivel nacional din todos que non son as ratas, que non van nadando do barco a te o porto, oiga, os técnicos, non?
1: Sí, a mí sabes o que me dá moita rabia e pena ao mesmo tempo, non? Toda un asunto deste calado, non? Esa división política o tratar sempre de buscar tallada, rédito, en o medio da ciudadanía que estamos, como non pode ser de outro xeito, preocupados, non? Isto produceme moita impotencia e moita rabia no tema político.
2: Suscribo todo o que estás dicindo.
1: O que imos a facer mañá no programa de saúde, fora da política, afastados totalmente,
2: claro,
1: dela, buscar información técnica, non? Información dos expertos, esas claves de contagio. Bueno, todo ese asunto ben depurado mañá no programa de saúde.
2: Hai que coller sempre, porque entre expertos tamén pode haber diferencias.
1: Claro,
2: veces,
1: eso sí, ¿eh? Eso sí.
2: Hai diferencias de enfoque. Pero o que hai que coller é o denominador común. Si todos os expertos coinciden nun apartado concreto, ese apartado queda xa, digamos que sentado, non hai que remexer máis aí. Bueno, pois pues aquí hai que remexe.
1: Empozoñar.
2: Dalle, home.
1: Bueno, seguiremos moi atentos a este asunto e aí queda ese adianto do que imos abordar mañá, porque sabemos que tamén...
2: Que Santa Rita nos bote unha
1: mau. Ah, bueno, que Santa Rita nos bote unha mau, efectivamente. E agora, se te parece, pois, 1, 2, 3, 4, 5 anuncios e imos a te Meteo Galicia.
2: Estás segura que 5?
1: 5, pero vamos,
2: contados.
1: Palabriña, como se decía pequeno, palabriña do neno Xixús. 5, vale. 5 anuncios, se de contado, facemos esa parada en Meteo Galicia. 1:23, casi 24 minutos. Aquí. acompáñenos en Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
3: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Sermais. Termais.
4: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
5: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
6: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M Clan, fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
7: Hay una historia escrita en pedra. Este mes de mayo podes vivila. A Deputación de Lugo preséntache as rutas polo románico da provincia de Lugo. Igrexas, mosteiros e paisaxes únicas en Lugo, Sober, Pantón, Monforte, Palas de Rei, Viveiro, Foz. Un territorio que ten unha das maiores concentracións de románico de Europa. Visitas guiadas, grupos reducidos, prazas limitadas. Reserva xa en inscricións.deputacionlugo.org. Deputación de Lugo, o noso patrimonio, o noso futuro.
8: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves. Non te perdas as nosas ofertas até o 13 de maio.
9: Aceite de oliva Giralda 1 litro a 4,35 €. Aceite girasol El Bareo 1 litro a 1,65 €. E arroz largo y faliges 1 kilo a 0,99 €.
8: E atención, por cada 15 € de compra entrarás no sorteo de Data 7 teléfonos iPhone Data 7 Pro. Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
9: 982 42 60 77.
0: Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
1: Mércores 13 de maio, os micrófonos da Radio Principal Monforte Cadena Ser están xa en Meteo Galicia. Un placer saudar a Joel Cid. Moi bo día, Joel.
10: Hola, moi bo día.
1: Rozando estamos o Ecuador do mes de maio e de momento, aínda que hoxe non tivemos chuvia, o tempo continúa moi revolto.
10: Sí, hoxe mércores quedamos en o sur do Príncipe Lugo, xa nunha xornada xa máis estable que días pasados. Temos os ceos alternando nubes cos claros ao longo de todo o día, non esperamos a precipitación, ventos que soprarán do norte, en xeral frosos e temperaturas hoxe en lixeiro ascenso, valores que estarán por riba dos 20 graus.
1: Bueno, por riba dos 20 graus, fíxate que decía eu, aínda hai moita inestabilidade hoxe, sin embargo, un día bastante máis estable, non se agardan precipitacións e as temperaturas por riba dos 20. Isto para Ecuador de semana tamén, xoves, venres, que nos deparan esas condicións meteorolóxicas?
10: Pois mañá xoves unha xornada moi semellante de hoxe, con circulación do norte, outro día no que teremos orceos con intervalos nubosos, tampouco esperamos precipitación, o que si mañá sobre as temperaturas descenderán, xa con valores en torno aos 17, 18 graus, e o venres, o paso dunha fronte non moi activa, na madrugada do venres, en primeiras horas do venres, deixará os ceos grises, podemos ter precipitación febles, con tendencia a ir remitindo, para quedar unha tarde en xeral de ceos con intervalos nubosos, o vento seguirá sendo do norte, será moderado e as temperaturas sen moitos cambios, valores frescos para a época do ano, máximas que apenas chegarán aos 17 graus.
1: E que apuntan os modelos cara a fin de, Joel?
10: Pois na fin de semana, unha fin de semana en xeral fresca, e con xornadas intermedias entre as altas baixas presións, o sábado, unha fronte non moi activa volverá a entrar polo noroeste de Galicia, que deixará máis nubes que chuvia, alternancia de nubes cos claros ao longo do día, temperaturas normalmente sen moitos cambios, valores en torno aos 17, 18 graus, e o domingo sí que é probable que teñamos algún chubasco.
1: Hai algún atisbo de tempo estable de verdade, anticiclón xa con un pouco de potencia?
10: Pois sería a partir da semana que ven, especialmente a partir do martes, onde o anticiclón se acollería forza, situándose no norte, noroeste da Península Ibérica, con días xa moito máis secos e con subida de temperaturas.
1: Pois yo el Cid, graciñas como sempre por acompañarnos. Feliz xornada de mércores.
10: Igualmente, moi bo día.
11: Cadena Ser. Poder de la conversación.
12: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas gratis.

0: Esta primavera descubre a natureza como nunca antes. A Deputación de Lugo pon en marcha actividades gratuitas nas reservas da biosfera Terras do Miño e Ancares Lucenses. Obradoiros, rutas, yoga na natureza, propostas para todos os públicos ata o 3 de xullo. Aprende, goza e conecta con noso patrimonio natural. Inscríbete xa en inscripcións.deputacionlugo.org. Deputación de Lugo.
1: ¿Duermes mal? ¿Te levantas cansado? ¿Con dolores de espalda? Si es así, es hora de cambiar tu colchón. En Colchonería Mairo te asesoramos. Tenemos una amplísima gama de colchones para probar. Nuestra experiencia nos avala. Colchonería Mairo. Estamos en calle Ricardo Quiroga, número 4, en Monforte, detrás de la Plaza de Abastos. O también nos puedes localizar en el teléfono 982 40 27 52. Síguenos en redes. Colchonería Mairo, profesionales del descanso. Y además, en Colchonería Mairo se hacen entregas y envíos a domicilio.
0: Colchonería Mairo, 43 años a su servicio.
2: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
3: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
4: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
5: Cadena SER. El poder de la conversación.
1: Poñan a punto oído porque ahí está o noso colaborador, o ecoloxista, Anxo Moure. Moi bo día, Anxo.
6: Pois moi bo día, e máis neste tempo no que hoxe sabedes que estamos na semana máis importante da nosa lingua e a semana máis importante tamén dos que escribimos ou dos que contamos historias, que é a Semana das Letras. E hoxe estamos, a nosa pintura é Viaxando cas Letras. Unha vez máis cruzamos en autobús, ese autobús que vende Monforte. Por favor, pido que o sedes, ese autobús que nos leva a Santiago e que cruza un bosque enteiro de vidueiros antes de cruzar a Serra do Faro, que pasa ese río Miño, que bica as viñas que están xa medrando, que olla como caen as nubes ou como se bañan as nubes no mesmo río, e neste caso camiño xa da Costa da Morte, onde vamos hoxe pois a contar esas historias pequenas que falan de como a través dos libros tamén podemos cuidar a natureza. Entonces, a nosa postal de hoxe é como se fora un libro viaxeiro, porque os libros ao final teñen forma de alas tamén, de asas. Entonces, a través dos libros tamén podemos voar, e esas son as letras galegas, a nosa proposta, a nosa pintura, o noso cadro de hoxe.
1: Non sei con cal de tantos e tantos mércores quedarme con ese cadro que nos fai o noso pintor o ecoloxista Anxo Moure. Sei que repito o de espectacular, pero certamente o é. Bueno, deixamos os pincéis, a paleta de cores, por certo, cores abondosos, eses cores que nos deixa a chuvia, eses cores que están agromando en primavera, unha paleta chea de cora que nos agasalla estes días a nosa terra, a nosa Galicia. Bueno, como decíamos, deixamos todo ese material, entramos xa na clase do profe Carballo. Escoitamos con atención, profe.
6: Nos consellos do profe Carballo vai ser un moi singular e un pouco diferente, e que todas e todos poden ser escritores. Non deixedes o papel de escribir a outras personas. Mirade que eu sou unha persona bastante ignorante e ainda sigo escribindo varios libros. Entón, é moi sincero, pois é un papel a ser posible reciclar un lápiz e escribir o que vos veña a cabeza. Escribir en la lingua galega, que é a nosa lingua a que falamos, pero escribide, por favor, escribide todas e todos. E os que non queras escribir, pois lede libros, que é moi importante. Además, pois sabedes que viaxo sempre con Narciso, con o xo heroe dos animacións nas escolas editoriais, e bueno, pois ese é o meu consello.
1: Leer, e ademais, como decíamos, estamos unha semana para festexar o noso, para festexar a nosa lingua, para homenaxear este ano a Begoña Caamaño, a xornalista Begoña Caamaño, bueno, clave na radio tamén, e por suposto nesa pegada que deixa nas nosa lingua, nas nosas letras. Así que unha semana importantísima para desfrutar dos libros e para poñer en valor a nosa lingua. Bueno, deixamos de novo a clase do profe Carballo, poñemos mono de currelas e entramos na fábrica de corazóns reciclados, pero temos que saber quenes son as destinatarias e destinatarios desta semana.
6: Pois pues, entón se vai ser un sinfín deles, non? Os libreiros e as libreiras, que son os custodios dos libros, os divulgadores, os representantes dos libros, as escritores e escritores, os lectores. E como dices tú tamén, xa que este ano, Begoña Caamaño, que eu lembro escoitala na radio, as persoas que dentro da radio tamén divulgades a lingua, divulgades o coñecemento, divulgades os libros e divulgades as historias. Entón, facemos todos. E vamos resumir todos nun pequeno librería que se fixo por parte dunha escolinha da Casa Niño 03 alá en Manzaneda, que é dentro do oco dun carballo, e aí está o carballo con botas dentro do oco dun carballo na biblioteca de Xeoán en Manzaneda o Vicarelo.
1: Ai, que chula, que fermosísima. E xa temos enviados, ou cando menos preparados, empaquetados, os corazóns reciclados desta importante semana. Toca organizar roteiro para unha finde marcada por esa festa das letras o domingo 17 de maio. Así que axúdanos a organizar eses roteiros de pés descalzos, xa sabes, de norte a sur da provincia de Lugo. Danos opcións.
6: Bueno, vou decir varias cosas. Onde colle un bus, e sempre, cando quedo en Carral, sempre colle un bus a Santiago, e ali sempre hai un señor que se sube co seu libro. O sea, ler nos autobuses é moi fermoso, non é só os móviles, sino ler nos autobuses é fermoso. E cruzando a Terrachá, o tren ou no bus, é moi fermoso, porque estás ao mesmo tempo contribuindo ao transporte non contaminante, e ao mesmo tempo pois estás nesse oficio que casi se está perdendo. Falamos moito nas tesas, mas eu de ler, non? Que é moi importante. Eu tamén o tenho que recuperar bastante. Eu tamén me tiro a min bastante das orellas, pero vou vos recomendar unha cosa para esta fin de semana das letras. Hai unhas magníficas guías de campo, por exemplo. Estou pensando nas guías de Bahía, que ten a guía das árboles, a guía dos camelos, a guía das fervenzas, e esas guías as podemos meter nunha mochilita, irnos con ela, ir localizando as distintas espazos ou árbores ou lugares o coñecer, e todas en lingua galega. Entonces me parece, vamos recomendar esas guías de Bahía, e vamos recomendar esos libros que nos acompañan nunha pequena mochila, pues pés descalzos, en calquer lugar, se xa na Terrachá, se xa lá ao Carón da Lagoa de Cospeito, que neste momento ten que estar simplemente espectacular, por exemplo, coller aí a guía de Bahía das Aves e os dos paxaros, e irnos ata ali, sentarnos e a ver se algún dos paxariños que están dentro da guía podemos ollar aí nesa fermosa lagoa de Cospeito.
1: Pois aí quedan esas propostas espectaculares para esta fin de semana. Poñemos aquí, como sempre, Anxo, punto seguido a nosa conversa. Até a próxima semana, até o próximo mércores. Feliz Día das Letras Galegas. Que desfrutes moitísimo este domingo, 17 de maio.
6: Pois moitísimas gracias a vos. Desfrutaré.

9:51 minutos, seguimos con todos vostedes na sintonía de Radio Principal Monforte Cadena Ser. E hoxe sí, este mércores 13, vemos raiolas de sol no sur da provincia de Lugo. Oxalá este tempo acompañe tamén para esa quedada en Belesar, esa festa do viño e da cereixa, que tan só pode faltar eso, que o tempo acompañe, porque o demais está todo listo, o viño, as cereixas, e ademais aí entre dous ríos, como nos explicaba con tanto agarimo e paixón o alcalde Carlos Armesto. Ora, Bermú, un pouco de música nas súas vidas. Imos a escoitar xuntas e xuntos a Juan Pardo, Miña nai dos dous mares. Que a disfruten.

E aínda 4 minutiños para dar paso ás noticias das dúas. Xa saben, neste momento na redacción traballando arreo para servirlle a vostedes en hora 14 o máis destacado informativamente falando, o máis salientable deste mércores 13 de maio. Será, como sempre, as 2:15, momento en que abrimos esa xanela informativa na mentras non chegan as noticias das dúas, primeiro nacionais, logo autonómicas, e a cuarto estaremos nos de volta. Outro pouco de música. Será María Dolores Pradera, la flor de la canela, a que nos traslade, a que nos leve até as noticias das dúas.

0: Que tal? Boa tarde. Os médicos de urxencia redobran o seu pulso contra a Consellería. Non dan por boas as explicacións e os argumentos esgrimidos polo Sergas, que nega que estea bloqueando a contratación de médicos. Hoxe os coordinadores de urxencias emitían un novo comunicado no que reflicten a orde dada por Sanidade que condiciona as novas contratacións a un informe favorable do Departamento de Recursos Humanos. Un novo enredo que engade máis madeira ao lume dunha sanidade galega que vai de protesta en protesta e de queixa en queixa ante a xestión que está facendo a Consellería. De seguido, repasaremos os argumentos que dan os médicos de urxencias nese comunicado e falaremos tamén coa responsable das urxencias do Hospital de Ourense, unha das poucas coordinadoras que non asinou ese documento. Estamos a mércores, 13 de maio, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal, boa tarde.
0: A Xunta defende a súa actuación no incendio de Oímbra.
1: No que arderon en agosto máis de 20.000 hectáreas, o segundo máis grave da historia de Galicia, no que ademais arderon casas na Caridade e houbo brigadistas feridos, un deles moi grave. Ante as críticas do Bloque, que preguntaba como era posible que aquel día houbera unha máquina desbrozando, o director xeral de Defensa do Monte dixo que a orixe era unha cuestión baixo investigación judicial e que a resposta da Xunta fora rápida, despregando un bon número de medios, pese a que situación era moi complexa en toda a comunidade con 50 incendios ao mesmo tempo.
0: Accidente mortal na 52.
1: A altura do Concello de Melón, no que faleceu un camioneiro de 50 anos logo de caer dende un viaduto, perdeu o control do vehículo e a cabina quedou colgada a borde da ponte. O condutor saiu despedido e caeu dunha altura de 30 metros. O seu corpo foi rescatado nunha zona de difícil acceso.
0: E haberá 42 zonas de baño prohibidas este ano.
1: Moito máis que o ano pasado, 3 na provincia de Pontevedra, 3 na de Ourense, unha na Coruña e outra na de Lugo. Ademais, hai 14 zonas máis que están baixo avaliación. En canto ao censo de zonas aptas para o baño, hai 5 áreas que complementaron o seu período de avaliación: o río Madalena Vilalba, o río Bubal Vilaza Monterrei e 3 zonas máis no concello de Rosal en Pontevedra.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos. Segue o rifirrafe entre os médicos de urxencias e o Sergas. Os coordinadores deste servizo asinaron un novo comunicado esta mañá denunciando as mentiras por parte do director xeral de Asistencia Sanitaria. Alfredo Silva, lembremos, dicía este martes que as queixas destes profesionais sobre o bloqueo nas contratacións eran falsas. Hoxe na SER tivemos acceso a unha nova circular na que queda demostrado, Íñigo, que efectivamente hai ese bloqueo.
1: Unha nota enviada o 6 de maio na que queda claro que os contratos quedan supeditados a un informe favorable, a unha cuestión que afecta a 6 categorías profesionais, entre elas os médicos de urxencias. O primeiro punto di especificamente que, a partir dese día, o 6 de maio, a formalización de calquera nomeamento temporal do facultativo especialista de área requerirá da súa autorización previa por parte da Dirección Xeral de Recursos Humanos con informe favorable da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria. Ademais, establecen unha serie de normas e prazos para facer as solicitudes, rematan sinalando que as que non se asusten a estas indicacións serán obxecto de reparo.
0: Ademais disto, Íñigo, os urxenciólogos asinaron hoxe un novo comunicado facendo referencia a esta circular e advertindo de que están dispostos a acudir aos tribunais.
1: Porque din sentirse discriminados pola administración, un comunicado no que acusan a Alfredo Silva, a ese director xeral de Asistencia Sanitaria, de ningunealos e desprezalos. Avanzan que, se é necesario e segue sen haber resposta dos Sergas, emprenderán accións legais para garantir o mesmo trato por parte da administración, e que denuncian que os acordos retributivos laborais asinados polo Sergas nas últimas semanas deixan fora este colectivo profesional. Din sentirse por iso discriminados. O acordo que rexe as súas condicións é do ano 2007, en el queda establecida unha xornada obrigatoria de 190 horas. Tamén lle lembran a Alfredo Silva que el é o responsable de facer eses informes favorables dos que falábamos na circular para poder permitir esas contratacións.
0: Uns comunicados que asinan a maioría dos responsables das urxencias dos hospitais galegos. Desmarcábase dese documento a coordinadora das urxencias do Hospital de Ourense, unos que, por certo, hai menos profesionais nas urxencias. Saudamos a Beatriz Martínez, boa tarde.
2: Buenas tardes.
0: ¿En qué condiciones estades traballando nestes momentos no voso servizo de urxencias?
2: Pues en estos momentos las condiciones somos que tenemos un menos del 40% de la plantilla en efectivos, y ya estamos pues haciendo más horas de lo que es normal, haciendo muchos compañeros más de 200 horas al mes, y con una situación ya insostenible que ya llevábamos meses así, pero a raíz de jubilaciones, de bajas, etcétera, pues estos dos últimos meses han empeorado las cosas y estamos pues eso, bajo mínimos, no, ante lo que se llamaría una emergencia sanitaria, porque menos del 40% de una plantilla no cubrimos.
0: Y esto, podemos decir que tiene una doble repercusión, por una parte a atención o paciente, pero también una sobrecarga que repercute en la propia salud de los médicos.
2: Pues ahora mismo la atención al paciente no tiene ninguna repercusión, porque nosotros estamos doblando, yo como coordinadora haciendo trabajo asistencial, mis compañeros, ya os digo, trabajando más de 200 horas al mes, y por ahora nada tiene, pero por eso hemos pedido, y la consejería ha tomado esas medidas, y que para que no tenga problemas a nivel asistencial para la gente de Orense, pues que tomen las medidas. Hay unas áreas sanitarias que tienen un superávit de médicos, por así decirlo, en las urgencias, y no pueden, y el resto no. Orense en este momento está muy deficitario, no un 80%, es que tenemos un menos 40% de la plantilla, y esto así no podemos seguir.
0: ¿Por qué dirías que no se están cubriendo esas plazas en Ourense? ¿Una decisión dos médicos o una mala gestión de la consellería?
2: No. Es una decisión de los médicos. Esto ya se fue desde hace un tiempo y bueno, pues la gente se forma más en otros hospitales. Tú quieres quedarte en los hospitales que te forman, aunque nosotros ofrecemos, y mi gerencia ofrece contratos de interinidades que no se ofrecen en ninguna otras áreas. Somos la única área que ofrece interinidades. Bueno, pues los jóvenes que salen ahora, pues prefieren, si se han formado en Coruña, en Vigo, pues quedarse allí. Y nosotros tenemos menos residentes que se forman, muy poquitos, con respecto a las otras áreas. Y bueno, es así un poco eso.
0: Hubo cambios en os ERGAS en canto ás autorizacións para contratacións. Agora creo que teñen que autorizalas dende recursos humanos. Isto supón un cambio importante para vos.
2: A nosotros se supone que eso va a hacer que simplemente la consellería hace lo que haría cualquier empresa. Es decir, nada tiene que ver ni con la consellería, ni con la gerencia, ni con nada de eso. Pero bueno, supongo que todo esto es porque no he firmado ayer lo que han firmado todos los coordinadores, y no lo he firmado simplemente por eso, porque hay unos puntos en los que estoy de acuerdo con ellos y lo saben, mis compañeros lo saben, pero yo creo que cuando hay un déficit tan grande y tan importante en un área sanitaria y no hay otra manera, ya se han hecho con trauma, pediatría, medicina interna, psiquiatría, desde la propia empresa tendrán que gestionar las cosas para que todo el mundo por lo menos tenga un mínimo de asistencia sanitaria y no esté un área muriéndose y la otra con un superávit. Hay que repartir bien el trabajo y hacer bien las cosas para que todo ciudadano gallego tenga los mismos derechos de ser atendido y bien atendido, viva en Vigo, en Orense o viva en Ferrol. Y eso creo que es lo fundamental, y por eso no firmé, porque todo esto y todo lo que la gente me pregunta y me están llamando, nadie lo había hecho, y simplemente lo hacen porque yo como coordinadora de Orense, que el barco tampoco firmó ese acuerdo, porque somos un área con mucho déficit y estamos sufriendo mucho ese déficit de médicos. Pero lo mismo que hizo la consellería, que está haciendo ahora con urgencias, ya lo ha hecho con otras especialidades.
0: Beatriz Martínez, coordinadora das urxencias do Hospital de Ourense, moitas grazas por atendernos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
2: Un saludo, muchas gracias, hasta luego.
0: De Sanidade seguimos falando, neste caso, co comentario de opinión. O da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
3: A sanidade pública é probablemente o servizo público que de forma máis transversal defende a poboación con independencia das cores políticas. Por iso, para privatizar servizos, para privatizar a atención de segmentos da poboación, como pasa en Vigo con Povisa, é preciso previamente degradar a atención. que se vexa como inevitable se se teñen recursos ter un seguro privado médico. Agardar semanas para atención en primaria, intentar trampear indo a servicios de urxencia colapsados, esperar anos por citas no especialista, son mostras desa degradación. Pagarlle 1.200 euros aos MIR que soportan unha boa parte da atención sanitaria e que ter un salario digno dependa de facer horas extras nas gardas ou depender de contratos temporais en estabilidade son a outra cara da moeda dun servicio público que se sostén sobre a precariedade laboral. Os urxenciólogos denuncian estes días as condicións nas que traballan. Son os últimos, pero seguro que non os derradeiros en reclamar que o Goberno da Xunta coide e invista na nosa sanidade pública.
0: 7:31 minutos da tarde, facemos unha pequena pausa.
4: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
5: En la jungla.
6: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
7: Mamá, ¿por qué falamos galego?
8: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
9: Porque só en Galicia temos esa sorte.
8: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
10: Gasóleos Monforte en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
11: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
10: 982 40 36 03.
12: Esta primavera descubre a natureza como nunca antes. A Deputación de Lugo pon en marcha actividades gratuitas nas reservas da biosfera Terras do Miño e Ancares Lucenses. Obradoiros, rutas, yoga na natureza. Propostas para todos os públicos ata o 3 de xullo. Aprende, goza e conecta con oso patrimonio natural. Inscríbete xa en inscripcións.deputacionlugo.org. Deputación de Lugo.
6: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
0: Hai uns días contábamos esa vandalización da estatua de Moncho Reboiras ubicada en Santiago Carón da Alameda, pois ben o concello limpou xa esa pintada que fixeron sobre esa escultura inaugurada o pasado mes que se estivo no centro da polémica despois de que a secretaria xeral do Partido Popular dixese no Parlamento que Moncho Reboiras era un delincuente e que non lle chegaba a suela dos zapatos a figura de Manuel Fraga. Pois ben, hoxe Paula Prado volvía a remeter contra o goberno de Goretti San Martín, asegura que a vandalización da estatua de Moncho Reboiras é responsabilidade do goberno local porque, segundo di Paula Prado, está dividindo a sociedade compostela.
13: O único que fan é dividir a sociedade e non resolver ningún problema dos graves problemas que ten a cidade de Santiago. Se lles preocupara tanto a limpeza do río Sar, a limpeza das rúas, o arranxo das fochancas, e así podería seguir aquí toda a mañán dicindo problemas da cidade de Santiago que lle debería de preocupar a señora Goretti San Martín e non estar máis preocupados por unha estatua absolutamente ideolóxica e non polos problemas reais dos veciños e das veciñas de Santiago.
0: En clave ambiental, apuntamos tamén que a Asociación Ecologista de Gaba vai presentar un recurso de casación ao Tribunal Supremo para que se paralice o proxecto eólico do Acibal. A Dega denuncia o silencio administrativo da Xunta tras a aparición de restos arqueolóxicos durante as obras dese parque eólico. Tamén se queixa dos danos que están provocando ese parque eólico nese restos arqueolóxicos. A Dega anuncia a presentación dun recurso de casación acción ante o Tribunal Supremo contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que desestimaba a súa demanda o considerar que a vía legal empregada non era axeitada. Agora, a Dega reclama que o parque se volva a someter a unha avaliación ambiental e que a zona sexa declarada área arqueolóxica protexida. Belén Rodríguez é a secretaria xeral de Adega.
14: Digamos, non lle damos crédito porque realmente non se fixo todo o que se debería desde o minuto cero, é dicir, non houbo atención á Xunta, nin tampouco intención nin vontade de reparar os danos, nin de evitar que se seguiran producindo danos no monte Acibal, no lugar no que se estaban a construir as obras do proxecto eólico Acibal.
0: Un mércores que estamos na véspera da Ascensión, día grande das festas de Compostela. Está xa todo listo na contorna da Alameda para esta celebración. Con que ambiente, Lara Capelo?
15: Todo preparado para a noite, o día grande da Ascensión. Logo dunha mañá de revisións e últimas montaxes, as atraccións retoman a actividade. Esta nova inflación tamén chega ás festas porque o incremento do prezo do combustible, entre outros factores, encareceu as fichas, entre 4 e 5 euros por viaxe. Estes primeiros días non houve moito movimento, así que os feirantes agardan que o tempo aguante e non chova.
16: Ten que salir todo de aquí, que non é dicir que atraquemos a xente, non? Oye, eu quixera cobrar un euro, pero non tens os gastos que tens atrás. Se eliminas 5 gastos, dices, hostia, pues 5 gastos, poño ficha máis barata. Pero que ese gasto hai que cubrirlo por algún lado.
15: Comeza conta atrás pros concertos e a orquestra e as mesas postas tamén na pulpeira.
0: Na pulpeira para tomar o polvo xa dende hoxe, dende días pasados, día central da Ascensión mañá e esta noite concerto na Praza da Quintana.